0: får vi en uppdatering från P6-nyheten. Espen Hoff heter jag. Du och jag fortsätter denna sommardagen med flera av de största rockklassikerna också efter nyheterna. Och jag har ett par till där också som du ska få njuta nå rätt efter det här.
1: Hallå! Nå är ju ferien över och då har du kanske inte sån helt översikt över kreditkortbruken din du heller. Det ska vi ordna. Arne, hallå! I Lendo vet vi att det är lättare att få ting gjort med en frist. Så här får du en. Vad med att det är 109 sekunder till fristen går ut för att checka kreditkorten dina på lendo.no. Haha, raska på. Där är det bara att logga in med Vipps och få översikt på Lendo Smart Ekonomi. Enten innan fristen eller när du har tid. Fort gjort.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Erik, Charlotte från Joker Cell här. Nå som kjæresten din er på utlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut! Se på Lars Monsen, se så fornøyd han er! Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også! Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.